0: teď tedy myslím motoristy ve smyslu řidiče aut, ale i nemotoristé, protože půvab toho pořadu vlastně v čem tkvěl podle vás viděno zevnitř?
1: No, bola to samozrejme, bol to aj ten obsah, teda ten motorizmus vtedy bol v obrovskom, takom by som povedal, dotýkal sa každého, ale malo to úplne inú atmosféru. Ten genius loci, ktorý tam urobil Vlado Brista, bol neopakovateľný, on bol neskutočný človek, ktorý doteraz si ho pamätám, ako on, tak vtedy sa všetko schvalovalo, samozrejme, nič nešlo do vysielania, úplne neschválené, my sme robili vtedy témy, ktoré boli aj trošku, dalo by sa povedať, také kritické, niektoré viac, niektoré menej. Vlado ich všetky musel počúvať a vždy sme o tom debatovali. Vždy sme debatovali aj v redakcii a hlavne on nás učil, hovorte tak, ako keby ten človek sedel pred vami a hovorte čo najbezprostrednejšie. A to sme sa snažili robiť a tá odozva bola úžasná. Akože musím povedať, že tak trošku sa musím, tak je to trošku také chválenkárstvo, ale boli sme vtedy mediálne hviezdy. Kamkoľvek sme prišli a povedali sme, že sme zo zákrutu, tak sa tie dvere úplne tak otvárali. Ja poviem jedno pikantériu, o ktorej málo kto vie. Ja som nemal vtedy vodičský preukaz. A bolo to úplne absurdné, lebo keď sa ma raz mi povedal Vlado Brichta, choď tam a zober si auto a choď to urobiť. Ja som povedal Vlado, že ja nemôžem, lebo ja nemám vodičák. On vtedy povedal, že nikomu nemôžem povedať, lebo toto nikto neuberí, že ja som zobral človeka, ktorý nemá vodičák. No a musel som si urobiť vodičák, on vtedy teda šoferujem. Je to taká zaujímavosť.
0: Ešte bych sa vrátil s dovolením k té znělce. Když som skoumal, jak vlastne vznikla, tak ona nebyla složená speciálně toliko a pouze pro pozor zákruto, ale ona vycházela ze staré melodie, která se jmenuje Yes Sir, That's My Baby. Já jsem ji tady našel. Taky pouštím, mám ji z mobilu, jo, pozor. Hey,
2: Daddy,
1: ano.
0: No a na internetu je několik verzí téhleté melodie, dokonce od Franka Sinatry jedna.
1: Hej, hej. No mne Vlado Brichta hovoril, že oni keď hľadali, lebo on je teda aj zakladateľ zákruty, ja som tam vošiel v momente, kedy zákruta už mala nejakých 10 rokov a on hovoril, že hľadali tú zvučku a že táto im pripadala taká jedinečná, pán Moncov, ktorý myslím, že to by jeho hlas, ktorý tam odznieval, oni to zmixovali celé a naozaj tak ako, musím povedať, rozhlasová budova obratená pyramída je takým symbolom rozhlasu, tak zvučka zákruty je symbolom pre mňa stále rozhlasového vysielania.
0: No a pro třeba naši generaci je symbolem, že i za tehdejšího oficiózního vysílání Československého rozhlasu zněla díky zákrutě v éteru celkem přijatelná populární hudba.
1: Viete, to je tiež to Vlado Brichta, keď hovoril o tom, že aby to počúvalo čo najviacej ľudí, tak on vlastne vybavil vtedy. Ja som nastúpil z okolností do rozhlasu v roku 1976, takže som tam presne 50 rokov, takže oslavujem do istej miery aj ja práve tú takú 50-ku svoju rozhlasovú. A vtedy naozaj to všetko bolo v tvrdej cenzúre, všetko sa kontrolovalo, boli presne stanovené takzvané limity na hudbu, koľko sa môže hrať, akej hudby zo socialistických krajín, koľko zo zahraničia. A Vlado vybavil, že tam tie pomery boli trochu iné, hrála sa iná hudba, mali sme výborných hudobných redaktorov, Milana Mlsnu, mali sme viacerých, ktorí teda vedeli naozaj vybrať tie najlepšie veci a vždy druhá skladba zaznela ako svetový hit a na to sa všetci tešili a vyberali naozaj tie najlepšie veci. Takže aj atmosféra vnútri v redakcii, boli tam Petr Šimaček z Čiech, bol tam okrem Vlada Brichtu, Laco Brat, Bohuš Piatko, Ďuro Pucher, Zuza Bubilková, ktorá doteraz teda pracuje ešte v českých médiách. Takže ten kolektív bol neuveriteľný a mám na to naozaj neskutočné spomienky.
0: Říká Luboš Machaj.

0: písničce se mluvilo francouzsky, my teď budeme mluvit česko-slovensky. Naším hostem v Bratislavě zůstává rozhlasový a televizní manažer, svého času ředitel, generální ředitel RTVS, tedy rozhlasu a televize Slovensko, Luboš Machaj. Díky tomu, že dnes je to přesně 100 let od prvního rozhlasového vysílání na Slovensku, tak jsme propátrávali rozhlasové archivy a našli jsme jeden velmi zajímavý záznam, kterak někdejší prezident Edvard Beneš v Liptovském Mikuláši slovensky promlouvá k tamním lidem.
1: Na jinom městě jsem povedal, že chcem být prezidentom všetkých a mať pochopenie pro všetky složky nášho verejného života. Ako by som teda nemohol nevidieť veľký význam, ktorý mala vaša cirkev, pán biskup, nie len pre náboženský, ale i pro národný život Slovenska, a aký mne Liptov, Liptovský svätý Mikuláš pro Slovensko a jeho národný život.
0: Tak to byl záznam z roku 1936 a my se teď s Lubošem Machajem posuneme v čase o takových 8-9 let dál. Když si vybavíme úlohu rozhlasu při slovenském národním povstání a historii slovenského svobodného vysílače, co vám vytane na mysli?
2: Tak víte, predovšetkým je to taká odvaha tých ľudí, ktorí to vtedy realizovali, lebo vtedy naozaj my si neuvedomujeme, že tak ako v tom roku 44 išlo o život, potom v roku 68 išlo rozhlasákom a iným novinárom vlastne o existenciu, tak bola to nesmierna taká odvaha sa do toho pustiť, lebo neviem, ako by sme sa my rozhodovali v takých chvíľach, v takých momentoch, lebo ísť do toho vysielania vtedy, keď vedeli, že to nebude jednoduché, i keď bola taká predstava, že to povstanie otvorí cestu pre ruskú armádu, nebude to trvať dlho, ale celé to bolo úplne o inom. Je to úžasné, no. Ja sa veľmi teším, že bol som pri tom, keď teraz som bol ešte na pozícii riaditeľa vtedy, že sme pripravili dva filmy, ktoré hovoria o týchto udalostiach. Je to generál Golian, je to osobnosť, ktorá si zaslúži naozaj takýto film a chvála Bohu, že aj Slovensko, lebo Česi vlastne svoje osobnosti historické predstavujú, by som povedal, systematickejšie ako Slováci. My nie sme úplne vyrovnaní so svojou históriou. Takže toto je film, ktorý teraz príde do kín a potom ešte sa robí jeden film, to bude Frontové divadlo, čo je o hercoch, nie je to teda o rozhlase, ale tiež tam zohráva úlohu aj rozhlas, takže je to obdiv, je to neuveriteľné, ako dokázali oni aj technicky, aj by som povedal ľudsky zabezpečiť to vysielanie a klobúk dolu, vždy som si tých ľudí vážil a vždy som ich obdivoval.
0: Generál Golian byla výrazná postava slovenského národního povstání. On byl potom tak trochu zapomenutý?
2: Tak viete, ako to bolo vtedy, keď sa po roku 48 ujali moci komunisti, tak všetko chceli, by som povedal, tú pozornosť presunúť na partizánov. Tá úloha vojska bola ako keby do istej míry zatlačovaná do pozadia a naozaj aj generál Viest, aj Golian boli osobnosti, o ktorých sa síce vedelo, ale nie až tak sa hovorilo o nich. Takže komunisti ich zatlačili do úzadia, lebo potrebovali dať do popredia partizánov a aj teda tých ruských veliteľov partizánskych, ktorí pôsobili na Slovensku a vlastne takto nejakým spôsobom zatlačili do úzadia. Ich význam boli to. Som veľmi zvedavý na ten film, ja som scenár čítal, som zvedavý, ako bude zrealizovaný a veľmi sa na neho teším.
0: Hostem Radiožurnálu zůstává Luboš Machaj.

0: Richard Miller ve vysílání Radiožurnálu, který je v tuto chvíli propojený s Bratislavou, kde u mikrofonu se sluchátky na uších je Luboš Machaj, televizní a rozhlasový manažer a svého času ředitel RTVS. A ještě předtím taky spoluzakladatel populárního slovenského Rádia Twist. Jaká je základní vzpomínka Luboše Machaje na Rádio Twist?
1: No, je to taký malý zázrak, musím povedať. Neverím ja príliš na zázraky, ale toto do istej miery zázrak bol. Naozaj, bol som teda od začiatku pritom, bol som vlastne jedným zo zakladateľov Twistu a potom som 10 rokov pôsobil ako programový riaditeľ. A tak ako zákruta, tak aj Twist patrí k takým fenoménom rozhlasového vysielania. Viete, vtedy to bola doba taká doba mečiarizmu, kedy všetko bolo také problémové. Zdalo sa, že sú veci, ktoré sú v pohybe smerom k tým negatívnejším spoločenským priestorom a Twist bol, dá sa povedať, takým svetielkom nádeje v tomto celom priestore. My sme tam dali dokopy mladých ľudí, dali sme tam dokopy vlastne ľudí, ktorí chceli sa vyjadrovať k témam, ktoré boli ošemetné, horúce. Ja doteraz sa stretávam s ľuďmi, ktorí prešli cez Twist a sa veľmi teším, že mnohí z nich doteraz pôsobia na rôznych pozíciách v mediálnom a nielen mediálnom priestore. A musím povedať, že tie spomienky každého z nich sú veľmi pozitívne a mňa to teší. Bola to malá budova na Šalviovej ulici v Bratislave, ale tam sa skrývali naozaj veľké osudy a veľké témy.
0: No, ono nebývá zvykem, aby privátní rádio udělalo tak veľký projekt, ako bol třeba Pán prstenů.
1: Áno, to je pravda. Pán Prsteňov, viete, nebolo to úplne len vec Twistu, vtedy vlastne vznikla koprodukcia so Slovenským rozhlasom, to treba povedať úplne otvorene, ale je to pravda, že vlastne 18 hodinových rozhlasových hier, bolo to rozhlasový epos, dá sa povedať, vzniklo to takisto úplne náhodou. Boli za nami ľudia z Continentalu, ktorý teda distribútor filmu, Pán prsteňov, my sme s nimi robili už predtým, ako Twist, nejaké mediálne spolupráce. Keďže ja som bol obdivovateľom Tolkiena, výkonný riaditeľ Twistu bol obdivovateľom Tolkiena, Miky Čurik, tak sme si povedali, že skúsime robiť inak nejakú propagáciu a navrhli sme Continentalu, že urobíme hru o tom, tak oni povedali, že no, tak keď si na to trúfate, nebude to jednoduché. Požiadali sme o práva, vtedy sa dali získať, lebo majitelia práva mali záujem, aby ten film predsa len išiel do čo najväčších, by som povedal, diváckej návštevnosti a považovali to za dobrý nápad. Ale nejde len o nápad, ale o tú realizáciu. Naozaj dneska by také niečo vzniknúť nemohlo, lebo účinkovalo tam 100 hercov, symfonický orchester, pôvodná hudba. Naozaj ten zvukový dizajn bol neuveriteľne dobrý. Doteraz, keď to počúvam, tak si hovorím, že fúha, tak naozaj toto je dobrá vec a pre mňa je takou satisfakciou, že boli za nami, ešte vtedy som už bol teda v Slovenskom rozhlase, boli za nami ľudia z BBC a tí sami boli veľmi prekvapené tou kvalitou, ktorú Pán prsteňov poskytoval a oni niečo podobné nahrávali a vyžiadali si od nás taký režijný manuál, aby sme im poskytli, ako sa vlastne ten Pán prsteňov realizoval. A mladí ľudia doteraz mi hovoria, že počúvajú Pána prsteňov a že je to pre nich dielo, ktoré ich ovplyvnilo a musím povedať, že je to opäť tak, ako Zákruta bola vysielaná v Čechách, tak Pán prsteňov sa niekoľkokrát dokonca vysielal aj v Českom rozhlase, takže to je tiež veľmi zaujímavá vec a pre mňa taká veľká výzva.
0: Áno, však taký jeden z hlavních herců, než kvůli hlavní, ten vypravěč Marian Labuda, seděl tady v tom studiu, kam vy tedy nevidíte, ale tady sedím já, tady na té židli, která je proti mně.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tady je radiožurnál, host radiožurnálu Luboš Machaj, který několik let působil jako generální ředitel rozhlasu a televize Slovenska. Když se vás teď zeptám, v jaké kondici je po 100 letech rozhlas na Slovensku? A odhlédněme od toho, že možná na to budete odpovídat s trochou hořkosti v hlase, ale přeci jenom.
1: Ale nie, nehovorím to s nejakým žiadnou horkosťou alebo smutkom. Viete, rozhlas ja chápem dneska ako duálne vysielanie. Ako ja som prežil teraz samozrejme aj v tej súkromnej sfére som pôsobil nejaké obdobie. Teraz sledujem rozhlas aj teda tú kondíciu nielen verejnoprávneho, ale toho súkromného priestoru. Nie je to jednoduché, lebo celá tá situácia je komplikovaná vstupom vlastne toho online priestoru. Ale rozhlas sa s tým musí vysporiadať, kde chápem aj podcasty do istej miery ako rozhlas. Je to v podstate rozhlasovanie nejakých vecí iným spôsobom a ja si myslím, že sa rozhlas, teda keď hovoríme teraz o tom verejnoprávnom rozhlase, tak sa musí s týmto novým svetom, ktorý vznikol vlastne po covide, to ako keby bol taký, priniesla nám úplne iný priestor, úplne iné sociálne väzby, úplne iné sociálne vzťahy a aj mediálne vzťahy. A taká tá dôvera v verejnoprávnu inštitúciu, ktorá teraz, bohužiaľ, musím povedať, na Slovensku klesá, ako spravodajstvo Slovenskej televízie, ktoré vždy sa hrdilo tým a dávali sme vždycky nejaké informácie, o ktoré sú najdôveryhodnejšie spravodajstvo teda v Slovenskej televízii, teraz o tretinu padlo. A to isté sa týka do istej miery aj rozhlasu, ktorý stráca svojich poslucháčov. Ale ja verím, že sa s tým vysporiada rozhlas, možno v inej podobe, možno nejakým iným spôsobom. Bude to viac individuálne, výberové, bude to viac to on demand, ako to lineárne. O tom sa dlho diskutuje, ale ja stále verím tomu, že tak, ako sa rozhlas vysporiadal s mnohými vecami, tak sa vysporiada aj s týmto. Ale rozhlas nechápem len ako verejnoprávny rozhlas, ale ako celkovo rozhlasové vysielanie.
0: No a když jde Luboš Machaj kolem té budovy, která má tvar obrácené pyramidy, jde dovnitř někdy?
1: Ale áno, ja spolupracujem s rozhlasom. Ja som teda začal písať, tak sa to volá, bola raz jedna povesť, je to už v podstate bola 500 časť, ja stále píšem scenáre, robil som tomu aj režiu isté obdobie, takže pôsobil som s rozhlasom, stále mám ten rozhlas veľmi rád, tá budova je pre mňa ikonická, ja som naozaj zažil, jak sa budovala, lebo nedaleko odtiaľ som vyrastal, tak som videl, ako sa tá budova začína natýčiť k nebu. V roku 85 som vtedy pôsobil na Zochovej, ale išiel som tam umývať okná, pripravovali sme si tam nové kancelárie, som sa tam sťahoval, takže zažil som aj otvorenie tejto budovy a je pre mňa úžasná, doteraz ju považujem za jeden neobyčajne nádherný priestor a rád tam chodím, nie tak často pochopiteľne a mám istým spôsobom do istej miery aj tú nostalgiu, je to pravda, ale nie som zatrpnutý voči tomu, samozrejme.
0: Půl století v médiu, kterému je 100 let, tedy slovenského rozhlasu, strávil Luboš Machaj, host radiožurnálu. Děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí.
1: Ďakujem pekne a ja vám želám všetko dobré.

0: No a my se můžeme taky díky rozhlasovému archivu na chvíli vrátit do mládí. Po 13. hodině po zprávách se ozývalo z federálního okruhu tohle. Ano, nezaměnitelná znělka jednoho z nejpopulárnějších pořadů, které připravovala slovenská redakce, tedy redakce pořadu Pozor zákruta. Takhle se ozývala ta melodie a za chvíli to tam trochu bouchne.
1: Pozor zákruta!
0: A pak se říkalo třeba vítajte a počúvajte. Bylo to tak, Luboši Machej?
2: Ano, ano, bolo. Já mám také trošku zimomiravky, keď počúvam túto zvučku.
0: Počkejte, počkejte, já taky.
2: Ano. Viete, pre mňa je to veľmi silný zážitok. Ja som v živote niekoľkokrát prežil moment, kedy boli predo mnou dvere a tie som mohol a nemusel otvoriť a bol som vtedy v rozhlase, sedel som na Zochovej, robil som vtedy redaktora Rádio Majáku, životné prostredie som mal na starosti s pani Klimovou a prišiel vtedy Vlado Brichta a povedal, že on hľadá redaktora do zákruty, ktorý sa bude venovať ekológii. Už vtedy to bola téma, ktorá bola zaujímavá, on to cítil. A ja som tie dvere otvoril, povedal som áno a vstúpil som do zákruty. Bolo to neuveriteľné, viete, akože to fakt je pravda, že vtedy sa už tak nejako hovorilo o tom, že zákruta je fenomén. Bola to jedna z mála relácií, dokonca neviem, či náhodou nie jediná, ktorá na federálnom okruhu každý deň vysielala z bratislavského štúdia. A bol to neuveriteľný kolektív. Ja doteraz sa stretávam s ľuďmi, ktorí tam vtedy robili a vždy hovorím, že ten zážitok bol neskutočný. Počúvalo nás niekoľko miliónov ľudí sa hovorilo a mal som tú čest teda robiť nielen redaktora, ale aj moderátora a viete, je to pocit neskutočný, keď viete, že rozprávate na mikrofón a počúva vás niekoľko miliónov ľudí.
0: Oni to poslouchali nejenom motoristé, teď tedy myslím motoristy ve smyslu řidiče aut, ale i nemotoristé, protože půvab toho pořadu vlastně v čem tkvěl podle vás viděno zevnitř?
2: No, bola to samozrejme, bol to aj ten obsah, teda ten motorizmus vtedy bol v obrovskom, takom by som povedal, dotýkal sa každého, ale malo to úplne inú atmosféru. Ten genius loci, ktorý tam urobil Vlado Brichta, bol neopakovateľný, on bol neskutočný človek, ktorý doteraz si ho pamätám, ako on, tak vtedy sa všetko schvalovalo, samozrejme, nič nešlo do vysielania, úplne neschválené, my sme robili vtedy témy, ktoré boli aj trošku, dalo by sa povedať, také kritické, niektoré viac, niektoré menej. Vlado ich všetky musel počúvať a vždy sme o tom debatovali. Vždy sme debatovali aj v redakcii a hlavne on nás učil, hovorte tak, ako keby ten človek sedel pred vami a hovorte čo najbezprostrednejšie. A to sme sa snažili robiť a tá odozva bola úžasná. Akože musím povedať, že je to trošku také chválenkárstvo, ale boli sme vtedy mediálne hviezdy. Kamkoľvek sme prišli a povedali sme, že sme zo zákruty, tak sa tie dvere úplne tak otvárali. Ja poviem jednu pikantériu, o ktorej málo kto vie. Ja som nemal vtedy vodičský preukaz. A bolo to úplne absurdné, lebo keď sa ma raz mi povedal Vlado Brichta, choď tam a zober si auto a choď to urobiť. Ja som povedal Vladovi, že nemôžem, lebo ja nemám vodičák. On vtedy povedal, že nikomu nemôžem povedať, lebo toto nikto neuberí, že ja som zobral človeka, ktorý nemá vodičák. No a musel som si urobiť vodičák, on vtedy teda šoférujem. Je to taká zaujímavosť.
0: Ešte bych sa vrátil s dovolením k té znělce. Když som skoumal, jak vlastne vznikla, tak ona nebyla složená speciálně toliko a pouze pro Pozor zákruto, ale ona vycházela ze staré melodie, která se jmenuje Yes Sir, That's My Baby. Já jsem ji tady našel. Tak ti pouštím, mám ji z mobilu, jo, pozor.
3: Hey, Danny, ain't I your fella?
2: Ano.
0: No a na internetu je několik verzí téhleté melodie, dokonce od Franka Sinatry jedna.
2: Hej. No mne Vlado Brichta hovoril, že oni keď hľadali, lebo on je teda aj zakladateľ zákruty, ja som tam vošiel v momente, kedy zákruta už mala nejakých 10 rokov a on hovoril, že hľadali tú zvučku a že táto im pripadala taká jedinečná, pán Moncov, ktorý myslím, že to by jeho hlas, ktorý tam odznieval, oni to zmixovali celé a naozaj tak ako, musím povedať, rozhlasová budova obratená pyramída je takým symbolom rozhlasu, tak zvučka zákruty je symbolom pre mňa stále rozhlasového vysielania.
0: No a pro třeba naši generaci je symbolem, že i za tehdejšího oficiozního vysílání Československého rozhlasu zněla díky zákrutě v éteru celkem přijatelná populární hudba.
2: Viete, to je tiež to Vlado Brichta, keď hovoril o tom, že aby to počúvalo čo najviacej ľudí, tak on vlastne vybavil vtedy, ja som nastúpil z hodou okolností do rozhlasu v roku 1976, takže som tam presne 50 rokov, takže oslavujem do istej miery aj ja práve tú takú 50-ku svoju rozhlasovú. A vtedy naozaj to všetko bolo v tvrdej cenzúre, všetko sa kontrolovalo, boli presne stanovené takzvané limity na hudbu, koľko sa môže hrať, akej hudby zo socialistických krajín, koľko zo zahraničia. A Vlado vybavil, že tam tie pomery boli trochu iné, hrála sa iná hudba, mali sme výborných hudobných redaktorov, Milana Mlsnu, mali sme viacerých, ktorí teda vedeli naozaj vybrať tie najlepšie veci a vždy druhá skladba zaznela ako svetový hit a na to sa všetci tešili a vyberali naozaj tie najlepšie veci. Takže aj atmosféra vnútri v redakcii, bol tam Petr Šimaček z Čiech, bol tam okrem Vlada Brichtu, Laco Brat, Bohuš Piatko, Ďuro Pucher, Zuza Bubilková, ktorá doteraz teda pracuje ešte v českých médiách. Takže ten kolektív bol neuveriteľný a mám na to naozaj neskutočné spomienky.
0: Říká Luboš Machaj.

0: rozhlasu při Slovenském národním povstání a historii slovenského slobodného vysílače. Co vám vytane na mysli?
1: Tak viete, predovšetkým je to taká odvaha tých ľudí, ktorí to vtedy realizovali, lebo vtedy naozaj my si neuvedomujeme, že tak ako v tom roku 1944 išlo o život, potom v roku 1968 išlo rozhlasákom a iným novinárom vlastne o existenciu, tak bola to nesmierna taká odvaha sa do toho pustiť, lebo neviem, ako by sme sa my rozhodovali v takých chvíľach, v takých momentoch, lebo ísť do toho vysielania vtedy, keď vedeli, že to nebude jednoduché, i keď bola taká predstava, že to povstanie otvorí cestu pre ruskú armádu, nebude to trvať dlho, ale celé to bolo úplne o inom. Je to úžasné. No. Ja sa veľmi teším, že bol som pri tom, keď teraz som bol ešte na pozícii riaditeľa vtedy, že sme pripravili dva filmy, ktoré hovoria o týchto udalostiach. Je to generál Golian, je to osobnosť, ktorá si zaslúži naozaj takýto film a chvála Bohu, že aj Slovensko, lebo Česi vlastne svoje osobnosti historické predstavujú, by som povedal, systematickejšie ako Slováci. My nie sme úplne vyrovnaní so svojou históriou. Takže toto je film, ktorý teraz príde do kín a potom ešte sa robí jeden film, to bude Frontové divadlo, čo je o hercoch. Nie je to teda o rozhlase, ale tiež tam zohráva úlohu aj rozhlas, takže je to obdiv, je to neuveriteľné, ako dokázali oni aj technicky, aj by som povedal ľudsky zabezpečiť to vysielanie a klobúk dolu. Vždy som si tých ľudí vážil a vždy som ich obdivoval.
0: Generál Golian byla výrazná postava slovenského národního povstání. On byl potom tak trochu zapomenutý?
1: Tak viete, ako to bolo vtedy, keď sa po roku 1948 ujali moci komunisti, tak všetko chceli, by som povedal, tú pozornosť presunúť na partizánov. Tá úloha vojska bola ako keby do istej miery zatlačovaná do pozadia a naozaj aj generál Viest, aj Golian boli osobnosti, o ktorých sa síce vedelo, ale nie až tak sa hovorilo o nich. Takže komunisti ich zatlačili do úzadia, lebo potrebovali dať do popredia partizánov a aj teda tých ruských veliteľov partizánskych, ktorí pôsobili na Slovensku a vlastne takto nejakým spôsobom zatlačili do úzadia. Ich význam boli to. Som veľmi zvedavý na ten film, ja som scenár čítal, som zvedavý, ako bude zrealizovaný a veľmi sa na neho teším.
0: Hostem Radiožurnálu zůstává Luboš Machaj.

0: U mikrofonu se sluchátky na uších je Luboš Machaj, televizní a rozhlasový manažer a svého času ředitel RTVS a ještě předtím taky spoluzakladatel populárního slovenského Rádia Twist. Jaká je základní vzpomínka Luboše Machaje na Rádio Twist?
1: No, je to taký malý zázrak, musím povedať. Neverím ja príliš na zázraky, ale toto do istej miery zázrak bol. Naozaj, bol som teda od začiatku pritom, bol som vlastne jedným zo zakladateľov Twistu a potom som 10 rokov pôsobil ako programový riaditeľ. A tak ako zákruta, tak aj Twist patrí k takým fenoménom rozhlasového vysielania. Viete, vtedy to bola doba taká doba mečiarizmu, kedy všetko bolo také problémové. Zdalo sa, že sú veci, ktoré sú v pohybe smerom k tým negatívnejším spoločenským priestorom a Twist bol, dá sa povedať, takým svetielkom nádeje v tomto celom priestore. My sme tam dali dokopy mladých ľudí, dali sme tam dokopy vlastne ľudí, ktorí chceli sa vyjadrovať k témam, ktoré boli ošemetné, horúce. Ja doteraz sa stretávam s ľuďmi, ktorí prešli cez Twist a sa veľmi teším, že mnohí z nich doteraz pôsobia na rôznych pozíciách v mediálnom a nielen mediálnom priestore. A musím povedať, že tie spomienky každého z nich sú veľmi pozitívne a mňa to teší. Bola to malá budova na Šalviovej ulici v Bratislave, ale tam sa skrývali naozaj veľké osudy a veľké témy.
0: No, ono nebývá zvykem, aby privátní rádio udělalo tak veľký projekt, ako bol třeba Pán prstenů.
1: Áno, to je pravda. Pán Prsteňov, viete, nebolo to úplne len vec Twistu, vtedy vlastne vznikla koprodukcia so Slovenským rozhlasom, to treba povedať úplne otvorene, ale je to pravda, že vlastne 18 hodinových rozhlasových hier, bolo to rozhlasový epos, dá sa povedať, vzniklo to takisto úplne náhodou. Boli za nami ľudia z Continentalu, ktorý teda distribútor filmu, Pán prstenov, my sme s nimi robili už predtým ako Twist nejaké mediálne spolupráce. Keďže ja som bol obdivovateľom Tolkiena, výkonný riaditeľ Twistu bol obdivovateľom Tolkiena, Miky Čurik, tak sme si povedali, že skúsime robiť inak nejakú propagáciu a navrhli sme Continentalu, že urobíme hru o tom, tak oni povedali, že no, tak keď si na to trúfate, nebude to jednoduché. Požiadali sme o práva, vtedy sa dali získať, lebo majitelia práv mali záujem, aby ten film predsa len išiel do čo najväčších, by som povedal, diváckej návštevnosti a považovali to za dobrý nápad. Ale nejde len o nápad, ale o tú realizáciu. Naozaj dneska by také niečo vzniknúť nemohlo, lebo účinkovalo tam 100 hercov, symfonický orchester, pôvodná hudba. Naozaj ten zvukový dizajn bol neuveriteľne dobrý. Doteraz, keď to počúvam, tak si hovorím, že fúha, tak naozaj toto je dobrá vec a pre mňa je takou satisfakciou, že boli za nami, ešte vtedy som už bol teda v Slovenskom rozhlase, boli za nami ľudia z BBC a tí sami boli veľmi prekvapené tou kvalitou, ktorú Pán prstenov poskytoval a oni niečo podobné nahrávali a vyžiadali si od nás taký režijný manuál, aby sme im poskytli, ako sa vlastne ten Pán prstenov realizoval. A mladí ľudia doteraz mi hovoria, že počúvajú Pána prstenov a že je to pre nich dielo, ktoré ich ovplyvnilo a musím povedať, že je to opäť tak, ako Zákruta bola vysielaná v Čechách, tak Pán prstenov sa niekoľkokrát dokonca vysielal aj v Českom rozhlase, takže to je tiež veľmi zaujímavá vec a pre mňa taká veľká výzva.
0: Áno, však taký jeden z hlavních herců, než kvůli hlavní, ten vypravěč Marian Labuda, seděl tady v tom studiu, kam vy tedy nevidíte, ale tady sedím já, tady na té židli, která je proti mně.

0: Tady je radiožurnál, host radiožurnálu Luboš Machaj, který několik let působil jako generální ředitel rozhlasu a televize Slovenska. Když se vás teď zeptám, v jaké kondici je po 100 letech rozhlas na Slovensku? A odhlédněme od toho, že možná na to budete odpovídat s trochou hořkosti v hlase, ale přeci jenom.
1: Ale nie, nehovorím to s nejakým žiadnou horkosťou alebo smútkom. Viete, rozhlas ja chápem dneska ako duálne vysielanie. Ako ja som prežil teraz samozrejme aj v tej súkromnej sfére som pôsobil nejaké obdobie. Teraz sledujem rozhlas aj teda tú kondíciu nielen verejnoprávneho, ale toho súkromného priestoru. Nie je to jednoduché, lebo celá tá situácia je komplikovaná vstupom vlastne toho online priestoru. Ale rozhlas sa s tým musí vysporiadať, kde chápem. Chápem aj podcasty do istej miery ako rozhlas. Je to v podstate rozhlasovanie nejakých vecí iným spôsobom. A ja si myslím, že sa rozhlas, teda keď hovoríme teraz o tom verejnoprávnom rozhlase, tak sa musí s týmto novým svetom, ktorý vznikol vlastne po covide, to ako keby bol taký, tá, prinesla nám úplne iný priestor, úplne iné sociálne väzby, úplne iné sociálne vzťahy a aj mediálne vzťahy. A taká tá dôvera v verejnoprávnu inštitúciu, ktorá teraz, bohužiaľ, musím povedať, na Slovensku klesá, ako spravodajstvo Slovenskej televízie, ktoré vždy sa hrdilo tým a dávali sme vždy nejaké informácie, o ktoré sú najdôveryhodnejšie spravodajstvo teda v Slovenskej televízii, teraz o tretinu padlo. A to isté sa týka do istej miery aj rozhlasu, ktorý stráca svojich poslucháčov. Ale ja verím, že sa s tým vysporiada rozhlas, možno v inej podobe, možno nejakým iným spôsobom. Bude to viac individuálne, výberové, bude to viac to on demand, ako to lineárne. O tom sa dlho diskutuje, ale ja stále verím tomu, že tak, ako sa rozhlas vysporiadal s mnohými vecami, tak sa vysporiada aj s týmto. Ale rozhlas nechápem len ako verejnoprávny rozhlas, ale ako celkovo rozhlasové vysielanie.
0: No a když jde Luboš Machaj kolem té budovy, která má tvar obrácené pyramidy, jde dovnitř někdy?
1: Ale áno, ja spolupracujem s rozhlasom. Ja som teda začal písať, tak sa to volá, bola raz jedna povesť, je to už v podstate bola 500 časť a stále píšem scenáre. Robil som tomu aj režiu isté obdobie, takže pôsobil som s rozhlasom, stále mám ten rozhlas veľmi rád, tá budova je pre mňa ikonická, ja som naozaj zažil, jak sa budovala, lebo nedaleko odtiaľ som vyrastal, tak som videl, ako sa tá budova začína týčiť k nebu. V roku 85 som vtedy pôsobil na Zochovej, ale išiel som tam umývať okná, pripravovali sme si tam nové kancelárie, som sa tam sťahoval, takže zažil som aj otvorenie tejto budovy a je pre mňa úžasná. Doteraz ju považujem za jeden neobyčajne nádherný priestor a rád tam chodím. Nie tak často, pochopiteľne, a mám istým spôsobom do istej miery aj tú nostalgiu, je to pravda, ale nie som zatrpnutý voči tomu, samozrejme.
0: Půl století v médiu, kterému je 100 let, tedy Slovenského rozhlasu, strávil Luboš Machaj, host radiožurnálu. Děkuju za rozhovor a přeju hodně štěstí.
1: Ďakujem pekne a ja vám želám všetko dobré.